0: n'onye anasụkwụ ka ọ na-abịa emeka kedu mgbe ị malitere iji mkpara aga ije ọ bụ swaga ọgbara ọhụrụ
1: swaga na-ebe ọ bụ mgbu akwara na nkwonkwo kamgbe egwuregwu ụnyaahụ ọ dị ka ejikọtara akwara m na ọkpụkpụ m
0: emeka legodi gị na mkpara dịka nna anyị ochie ịnụbeghị maka vilisin bam bịa ka m tee gị ya
2: vilisin bam nke nwere metil salicylate